smo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

Dobro jutro, dobar dan, dobra subota, 6:03, ako vam i po nešto znači, a mi smo Milo Kravarović, Ante Bešlić i Marija Lapčal, ako vam to nešto znači. Lijepo i tiho jutro, kucnula sam tri puta, dobro jutro.

Skupa smo zajedno, kako ono, je li tako, Ante? Skupa smo zajedno. Ovo je Radio Dubrovnik. Htjela sam reći nekome koji je izgubio srce, crno je u sredini, ima križ i oko tog crnog srca je srebreni dio s trnjem. Ajde, tako da objasnim. Čini mi se ovdje po nekakvom pretraživaču da je dio naušnice, međutim nađen je sa sigureticom. Ako je vaše, ovo crno srce križi u sredini i onda je trnje okolo, tu je u nos na radiju. Ja sam ga jutros našla, evo donijela sam, ako vam je važno, ako želite, ako vam je otpalo, dio vam je nečega ili vam je drago, možete zazvati. Pa doć, znate brojeve, 413-335 ili 413-355 ili samo dođite, tražite crno srce s križem koje je nađeno jutros na pošti Lapad.

0: srce mi se smije.
1: Apsolutno se nadam da je tako. Još kad vam ispunimo neku glazbenu želju, a vi ste recimo bili u noćnoj, pa još niste završili, a pomalo ćete uskoro doma, e onda za vas. Dakle, želju imamo, ispunit ćemo je na 3, 4, 7.

0: Was haben Sie, mein Freund? Aber Dietrich Udo gespritzt mir? Jo, das ist Helga.
1: Svira, svira, ali odavno je prešao ove gradske granice i neka je. Silente večeras drugi koncert Park Orsula u 20 sati možete doći na Orsulu. Koncert počinje u 21, autobus 20 i 30 pod Dubom, a staje i na Žičari, bit će ih još. Nek bude još i koncerata. Bravo Silente, slušamo tri pjesme. Rekla si da nikad nisi voljela ovako, pitanje ljubavi i lovac na čudesa.

0: Radio
1: Posredni. Mi smo skoro na 413-335
0: i 413-355.
1: Ako nešto želite kupiti, prodati ili darivati.
0: Ili jednostavno priča s Marom. Javit će vam se prvo Ante, kojemu se ispričavam što sam kasno rekao radio. Ovo je stvarno bilo od toga što sam bio kuriozan što je Mare stavila na Instagram.
1: Te si vidio?
0: Jes, jes.
1: Ima još jedna bolja. A to ću ti...
0: Jes.
1: Hoćemo u Caritas pa ću noć onda ovo bolje.
0: Ajde.
1: Caritas, popis potreba.
0: Adio, ma!
1: Mi fa sola. Dobro. Mini pečnica, dvokola. Teča za kuhanje, srednja veličina. Unjuli krevet i donji elementi kuhinje. To su potrebe korisnika Caritasa. Napomena da trenutno ne primaju donacije odjeće i obuće. Ako imate nešto od navedenoga, navedena je mini pečnica, teča za kuhanje, srednja unjuli krevet i donji elementi kuhinje, 091 32 33 925 caritas@db.hr.

0: Malte na Maru, jutro se čuli ste broje veče 113-335-355, ona je raspoložena za razgovor o svemu, ne samo o darivanju i kupovanju i prodajama.
1: Uvijek.
0: Možete pitati za neke,
1: koje?
0: Recimo, savjete oko kuhanja.
1: Ti si 100% siguran
0: pogotovo
1: da
0: ja ne mogu dati
1: nijedan savjet vezano za kuhanje.
0: 100% sam siguran da možeš, najbolji je moguć.
1: Ah, dobro, hvala. Very nice.
0: Very nice, very nice savjeti kod naše Mare.
1: Dođite u Marinu butigu.
0: Danas... Naša Mare, Mare Nostrum.
1: Promocije.
0: Nemojte ne zvat, ne budite taki.
1: Gdje je nestalo Monstrum, oprosti? Ne znam kako se dogodilo da je Monstrum nestao.
0: Ma Mare Nostrum, pa to kad rečemo Mare Nostrum, onda znamo da je Monstrum.
1: A, ne znamo svi.
0: Ko zna našu Maru, ko ne zna našu Maru, ne zna ništa.
1: Tako.

0: Poziv imamo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ne samo da me slušate, morate razgovarati. Dobar dan. Radio posrednik. Izvolite. Dobro.
1: Možda će Ado cijelo malo vidi kako to izgleda biti u programu.
0: Pa evo, nadam se da je lijepo biti u programu. Imamo još jedan poziv. Ono što sam ti htjela pročitati, najnovije studije pokazuju da žene s viškom kilograma žive duže od bilo kojeg muškarca koji je to spomenuo.
1: Neka Bogu hvala, Bogu hvala.
0: Dobar dan. Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo. Izvolite.
2: Halo.
0: Halo. Jel me čujete? Eto. Ha. Tako ti to ide, zazovu i onda...
1: Nije, moguće da nema dobar povrat, ko zna što se dogodilo sa vezama. Čovjek očito neće da ga ti prozivaš.
0: Mislim da ovaj gospod često zove da...
2: Halo.
0: Halo.
1: Evo ga.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Evo ovako, prodajen Flora traktor...
0: Ko što, molim, 35. Kako što, ponovo? Flora molim. Traktor, jel?
2: Je.
0: Samo malo, pomalo ćemo. Flora traktor.
2: 55.
0: Mhm. Dobro.
2: Prodajem motorni trimer, te novi traktor malo nije novi, ne korišta nikako.
0: Dva traktora znači?
2: Da.
0: Dobro, prvi je Flora, mobita, drugi je novi.
2: Mobitel 099.
0: Gdje vam je preša, samo malo, moram zapisat, sekundu. Ajde, 099.
2: 759.
0: Dobro.
2: 2927.
0: Ok, zapisano. Do slušanja, yes. Kada se vam ozvala, to.
2: Molim.
0: ništa, sve ok.
2: Samo vas čujem.
0: Dobro.
2: Eto, to je
1: ajme, nemojte on to govori, sad će se početi dela još gori.
2: Sa vas čujem.
0: Dobro, drago mi je da me čujete. 099-759-2927, dva traktora, jedan motorni trimer.
2: Ajde.
1: Ajde, polako, pomalo, Marija, neće.
0: Ne mogu pomaliti.
1: Nije preša, ma polako.
0: Že, što me sve prozivo, što ja sjedim mirna. Malo vičem kad me ljudi ne čuju, što sam. Dobro, imamo li poziv? Nemamo. Ponovit ću onda popis potreba korisnika Caritasa. Mini pečnica, teče za kuhanje, srednja. Krevet unjuli i donji elementi kuhinje 0913233925. Caritas@db.hr.

Zamolit ću gospođu koja treba kauč i kojoj bi trebalo očistiti stan. Rado ću vam to ponoviti još nekoliko puta, samo imam slično dva oglasa na dva različita broja. Ako možete zazvati Antu i izdiktirati mu broj, eto, molila bi vas to.

0: Evo male, neću vjerat, ovdje su mi došli već prvi sugovornici jutros, divota, divota. I to ni manje ni više nego snimaju jednu reportažu ili filmić o Divljom ligi.
1: O Divljom ligi,
0: Divljom, koja... Divljom ligi.
1: Počinje u ponedjeljak, jel?
0: Jučer sad, je bio ovaj ponedjeljak. Ždrijeb. Mm-hmm. Jučer je bio ždrijeb. Ja ne znam zašto se govori ždrijeb. Nekad davno to je bilo, rugali bi nam se kad rekli ždrijeb. Pa bi onda rekli nije se niko ždrijebio. A vidiš, a sad, je, sad se govori ždrijeb, a nije pravilno ždrijeb.
1: Ja ti u stvari o ničemu ne znam ništa.
0: Ni o čemu, ne o ničemu, ni o čemu.
1: Pa vidiš da ne znam ništa ni o čemu.
0: Slušaj, kako smo blizu, mogla si doći uzeti malo čikolate. Dobili smo na Rego jednu čikolatu sa... ono kakao i mlijeko od kokosa.
1: Kako kokos. Što ćemo, hoćemo staying live ili ćemo nastaviti s imamo i poziv.
0: Staying live, ali prvo slušatelji.
1: Dobar dan. Halo. Dobar dan. Izvolite.
2: Evo ovako, znači ponavljam još oglas. Prodajem trimer.
1: Dobro.
2: Prodajem Flora Honda 55 traktor očuvan, te prodajem manju frezu traktor nekorišten sa garancijom.
1: Što je freza traktor sad?
2: Na broj mobitela 099.
1: Niš. Dobro.
2: 759.
1: Dobro.
2: 2927.
1: U redu.
2: Bog, hvala.
1: Adio. No, no, što je freza traktor? Sad ću kucat.
0: To je samohotka, freza samohotka.
1: Molim te.
0: Znači, znaš što je freza? Freza, ono što freza zemlju. Freza ima i za beton i za bilo što. Reže. Ona rezalica ima i 7-8 onih, onih pjata, oštrih i režu u zemlju.
1: To je skoro još film ulo, vidim.
0: To ti se, to je ko motokultivator. Traktor. A sve se oni mogu voziti. Čak motokultivator, recimo, ako imaš kvalitetnu onu prikoljec.
1: Što?
0: Možeš se voziti bogati s njim. Što? Kad si rekla sit, znači da znaš. Vidiš, ipak nešto znaš.
1: Nešto u životu
0: znam. Ja ne znam li ovo Darija došla sad pa se voza ovdje po dvorištu.
1: S motokultivatorom.
0: Motokultivator, ona nije, nego ovo je više smarat.
1: Pozdravi Dariju.
0: Hoću.
1: Narazat će tebe Darija, čekaj.
0: Danas je rođendan, nemojte ništa govoriti. Ne podnosi kada nešto reći.
1: Mogu li pjevat?
0: Možeš slobodno, ali izvan programa, molim te.
1: Staying alive. A neko s tobom preživi i to je preživio sve. Ajde, uđenje.
0: Zvučiš ko oni iz maratonaca.
1: Ja sam maratonac.
0: Koji s vama živeju. Ni pakao mu neće teško pasti.
1: Gospod, no, ti si meni ulaznica, tiket za pakao.
0: Ne, ja sam ulaznica za...
1: Raj, da.
0: A to i znate. Evo je, sad me neko vrijeme neće biti u programu.
1: A mi ne smijemo ništa, ja.

0: Pa hvala, hvala. Ovo ste se vi udružili jutros onako off records da se dogovorite da me dočekate. Baš vam hvala, dragi kolege. Evo, hvala na ovoj divnoj čestici. Baš mi je, evo, emotivno, lijepo.
1: Nismo se ništa dogovorili, no, Boga mi.
2: Na ono mi je zabranio, okay. Samo da znaš.
1: Da pače, ja sam rekao, nemo ništa govoriti, da, jer ona ne trpi kad ja nešto pričam, kad vanem nešto o privatnom programu i onda sam rekao, ja ništa ne govorim.
0: Da, i onda smo sve rekli, i uvijek sve rećemo. Hvala Mare, hvala Nano.
1: Znaš kako je počelo, Mare? Počelo je sa Sarom, kada je bila noseća, da, ja rekao, na drugom programu, normalno. Poluda je na mene, poluda. Pa dobro, jesi mogao barem reći na lokalnom programu, nego da baš cijela
0: Hrvatska. To je bilo prije 26 godina. A već 30 trpim sve njegove stvari koje izvano. Da.
2: Ja, 28.
1: Ispada je takva prilika. Eto, koliko si rekla?
2: 28.
1: Dobro, evo ti poruka.
2: Dobro, hvala ti na ono. Srećan pomar i ne znam skoro pa ništa.
0: Šuti.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Imam 12 čempresa koje bi trebao ukloniti sa svojih zemljišta u župi. Pa ako neko zainteresiran da to oni poklanja čempresa, da uzme drva, da ih popira i da odnese drva besplatno.
0: A ja mislim da hoćete da neko presadi čempres.
1: Ne, ako neko želi da ih popira i odnese drva besplatno sve. I to je pristupačno.
0: Dobro,
1: s autom.
0: Drva. Znači 12 čempresa iz župe vam više ne trebaju.
1: Da.
0: Dobro. Žuo mi malo stabla, ali znate vi najbolje.
1: Ali to, što te smetaju, tu sve dođe vrijeme.
0: Dobro, recite mi broj.
1: 098. 186.
0: 186.
1: 70.
0: 78. Zapisala?
1: Hvala Bog.
0: Molim, do slušanja.

0: Još mi je žao one čempresa, ali pretpostavljam kad smetaju da će onda trebati izvaditi i korijen, pa ako bi gospodar dozvolio da neko, iako je to uopće moguće, izvadi čempres i posvadi ga neđe drugo, ima ih 12, 098, 186, 7, 078. Znam da to nije pomadura ni cvijet, ali ne, žao.
1: Što, pišeš o zubu nešto?
0: Gospod je zvao za 12 čempresa u župi i rekao je da mu više ne trebaju i da ljudi koji hoće ispilat tararara i dođu po njih. Ja se mislim kako bi ih bilo ljepše presaditi ono. Mislim ogromni
1: pa su. Pa pogotovo ako su visoki 40 metara.
0: Ama na ono jasno presadi. Mi je sve. Ali...
2: Nema ništa lakše nego presadi čempresa.
0: Dobro!
1: Maja,
0: se dva put. Ama žuo mi, pa što ću sad? Možda postoji neko ko bi... to tako možda baš htio. Vjerojatno ne, ali. Hoćeš me prozvati za još neku grešku?
1: Ne, ne, Dari je imala dobru ideju. Na kraju krajeva, ali neću sad to javno govoriti. Ne, ne, ne, neću, neću.
0: Ali se tiče čempresa?
1: Da.
0: I?
1: Gdje bi ih to kao presadili? Pogotovo kad su već u župi. Ali nećemo to govoriti, nećemo.
0: Dobro,
1: ne, ne smijemo.
0: Ok, ok. Ajde. Još ova pjesma i onda zaključujemo radio posredovanje. Pjesma traje još 2.36, mi smo na 4.13.3.3.5 i 4.13.3.3.5.5.

0: Znaš kak se zove bend od ovoga, ček. Kokonac.
1: Ma, ne, mislim, pa, piše. Zbunio sam, mislim da čovjek ima još jedan bend.

0: E, sad ćemo, ako budemo imali sreće, spojiti malo se u kokpit klape kaše na putu prema Omišu. Ja ne znam je li možda Ante to uspije, ali čim ja već tamo da je neko rogoborenje, mrmorenje, nešto.
1: Ako čujete neke papire, to samo znači da smo završili oružani prepad na jednu pekaru usputno. Izvrnuli smo sve.
0: Pekara je znači fasovala. I sad ćete ono lisnat, to tijesto, sve po tlima. I onda ćete morat pustiti golubove ili kokoši u auto da vam to pozobaju.
1: Ako ničega ne fali u klapi, kaže to su to je kokoši.
0: Što ćete pjevat večeras? Ili pjevate Happy Birthday Dari ili?
1: Pjevali smo Dari Happy Birthday, a to je tek početak proslave Dari na rođendana, tako da i ovim putem naša Darija stavlja rođendana.
0: Evo, Darija je rekla da ste dobili od nje prvu nagradu. A mogu zamisli što je to.
1: Se razivamo. Inače nismo mi zašli sinoć.
0: Ajde da vas čujem. Ajde. Zvali smo vas samo zato da čujemo kako klapa kaše pjeva Dari i Happy Birthday. Može i na hrvatskom.
1: Happy birthday

0: Evo nas pri kraju današnjeg Vala na valu. Navalit ćemo na Trstenu, tamo nam je Josip Čenić. Dobili smo od Dubrovačke podružnice Matice hrvatskih iseljenika informaciju o kulturnim događajima vezanima baš i uz Beč i Austriju. Da čujemo i naš Josip Čenić je isto tu uzeo učešća. Jozo, o čemu se radi? Priča nam o tim koncertima.
1: Dobar dan, poštovanje, lijepi pozdrav iz Trstenoga, iz Arboretuma. Iz Beča su došli pet zborova u grad, u Svetoga Vlaha. Je sinoć bio krasan koncert i bilo je malo prevruće, ali bez obzira je bio jako dobar štimung. Pet zborova koje vodi magistar, maestro,

Na programu Luškog Lita večeras je izvedba komedije Spajalica autora Tončija Surjana u izvedbi Velolučkog poučkog teatra. Predstava će biti održana ispred župne crkve Svetoga Josipa u 21 sat i 30 minuta.

0: Okay, no, my name is Bar Kofici.
1: Cizba, cizba, cizba, cizba, cizba, cizba.
0: Eki tebe.
1: Šumi bun, ne nazoviš, šo se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Cizba, cizba, cizba, cizba, cizba, cizba.
0: Stipu me, majke.
1: Šumi bun, ne nazoviš.
0: Jel tu nemaš boba?
1: Šo se ne javiš.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludin i počeću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i čini i sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja, ti si ti.

A zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni kap. Niko je zgubi time, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek

0: prošećem do plaže. Ponesem litru i završim je sam. Miran i tih je otok kasnog ljeta.
1: Na kraju sveta.
0: Umorno more.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino.